0: Кола PS2?
1: Да, колешке, прием.
0: Дали аз имавте пътничката от предмената?
1: Ако не, колешке, веке се вози, прием.
0: И я изпълнивте жилбата?
1: Веке изпълнете, колешке, слушаме 105,2 FM. Прием.
0: Уживайте!

0: Означихме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара сад?

0: Точно е 8 часот. Бубамара
1: хит. Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара сад?

0: Точно е 14 часот. Бубамара хит.
1: Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара сад?

0: Точно е 17 часот. Бубамара
1: хит. Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара сад?

0: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Камелия за целата фамилия.
2: Туалетна хартия за секое семейство. Камелия.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Балканската дива е

0: Точно е 20 часът.
1: Бубамара хит.
2: Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара Сад?

0: Makedonija, Makedonijo! Сега пеете сите! Води, води! Не време не помни.
1: Не ме слушам! Станете сите на нозе! Вие напред, станете, станете!

0: Точно е. 23 часот.
1: Бубамара хит.
2: Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара Сац?

се. Мощният звук на македонският рок повторно е чиво Скопие. Голем самостен концерт на Архангел. 13 юни, стадион на Арама. Билетите са в продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

0: Точно е 1 час от Добраноки. Радио Бубамара. Бубамара хит.
1: Марко Кутлич. Узми и други дио мене.